0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Det lett å tenke at TV 2 Play bare
6: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan. The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Det finnes ferie med pågående innkastere.
20: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odda Gård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
19: here. Så finnes det Danmarks ferie.
21: Hei, velkommen til.
19: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
22: Steinsprut. Rispi.

0: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hei, hei. Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
13: Elektroimportøren.
14: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
20: Talkmore. Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.

0: Du skal på Idyllfestivalen!
1: Du har vunnet jackpotten!
2: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
1: Gratulerer!
2: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s Festivalkasino!
3: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
4: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan, the king of pirates.
13: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG S6 EV fasit.
19: Oi, hva det?
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
21: mgmotors.no
20: om våre glimrende kampanjer.
22: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
23: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
22: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
23: Folk googler det, ass.
24: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
25: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
24: Så finnes det Danmarksferie.
23: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
24: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
3: Wow! Det her var digg taco!
26: Det first prize!
27: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
26: First prize! Åh, det first prize!
28: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
29: Det SUV eller pickup?
28: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant din dag, du skal briljere i ditt fag med nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
9: Men herregud, er det til meg da?
8: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
10: Jeg allergisk.
8: Eller til verdens beste mamma.
9: Nei, men så nydelig.
8: Eller til han hønken ned i veien.
10: Ja, så.
8: Ja, eller til han som hjalp dem å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
15: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
7: mgmotors.no.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odagor, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
10: here. Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt i Danmark.
13: Wow, det her var digg taco.
14: Det first prize.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
14: First prize. Oh, det first prize.
16: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Olse. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
20: It's Sandokan.
21: The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
22: Steinsprut.
23: Rispilgass.
24: 0909.
22: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur. Golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
25: Norwegian.
26: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
27: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
26: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
27: Hele livet.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
1: Si.
2: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
1: Med morgenlevering.
3: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
9: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
10: Nei, alle synger vel I dusjen?
9: Nei.
10: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
9: Biler dusjer ikke.
10: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de... Biltema, wow.
11: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
12: wow. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
13: Du får ros for den, altså Nidaros.
12: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
14: Hvem snakker du med?
15: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
14: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
16: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
17: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
18: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
19: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
20: FM Hits ny musikk fra Dominic Fike.

0: Festivalkasino. Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: og jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Det så mange biler å velge i.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskeren her!
10: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Steinsprut Rispilgass 0909
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
19: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
18: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
19: Hele livet.
20: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og Vsport 1 fra 14.30.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan. The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, den til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede I veien.
6: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
8: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
14: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
14: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
17: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Jentene mine, skål!
20: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: steinsprut.
1: Hei, det er Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
7: Du får ros for den, altså Nidaros.
6: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
8: Hva er likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: og jaså, her lukter det
10: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
12: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
11: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
12: Hele livet.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

0: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
7: Det er så mange biler å velge.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, hva er det?
9: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: steinsprut.
1: Skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
5: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
5: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
6: Du får ros for den, altså Nidaros.
5: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
7: The king of pirates. Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: P5 Hits ny musikk.

0: Festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på T5s Festivalkasino!
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: og jaså, her lukter det
9: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
11: Det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Hei, det Tone Kroken.
16: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
18: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, medle idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
5: Hockeyfeberen herjer for fullt I Norge, og I dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz I en historisk semifinale I ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
3: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
2: Det stemmer.
3: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
2: Ja.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Hei, det Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
10: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Du,
8: ja?
11: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
8: Mm-hmm.
11: Ja, men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
8: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
11: Ja, ikke sant?
8: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
11: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Steinsprut. Rispe.

0: Vidalil og Petter Pilgaard I frokostshowet I dag, og vi skal til diskusjonen by eller land.
1: Ja, det vel liksom nesten sånn den ultimate fighting-greia. Alle på landet elsker landet og vice versa, ikke sant? Men nå har byen, altså meg, tatt seg turen til landet. Moren til Venda, min kjære svigermor, hun bor 8 kilometer faktisk fra nærmeste butikk inni en skog I Sverige. Yes. Det et lite vann, med lite tettsted, det egentlig ingen naboer som bor sånn der, det ikke noe gjensyn eller hva enn det heter, men det litt sånn spredd. Åh, for et fantastisk liv! Hæ? Jeg skulle hente ved, satt meg på sitteklipperen, hektet på hengeren, I morgenkåpen, og for... En deilig følelse å kjøre over litt ujevnt gress og kjenne at liksom det blir pungløft. Ingen bryr seg. Sitt og kjøre med spredde ben. Sørge selvfølgelig på å ikke kjøre mot vinduet der svigermor satt. Og så at jeg kjørte naken under morgenkoppen. Den tok jeg på bare for hennes del. Men så deilig kommer det til butikken. Alt går sakte. Folk til og med drar kortet sakte. Der drar de kortet. Der til og med ikke kommer tapping.
0: Ja.
1: Fantastisk! Hva pokker det vi gjør I byen, Vidalil?
0: Det jo å ta en tempo. Det vel det jeg først og fremst har lagt merke til når jeg besøker faren min som bor I Strandebarm I Hardanger. Tempo, altså du får jo hvilepuls med en gang du kommer på landet. Men det jeg tror du glemmer litt, Petter, det jo at du en utrolig ekstrovert fyr. Det bables jo konstant, ikke bare når vi på lufta her, men når vi av lufta også, så kommer Petter med 4 nye filosofier og litt hva han har gjort I helga og whatnot. Jeg tror du egentlig elsker å ha naboer.
1: Ja, jeg gjør det. Men da kan jeg kjøre til nærmeste nabo da, til I morgenkoppen.
0: Naken! Ja. Og så må du også huske da, jeg tenker sånn... Landsbygda jo, det jo en grunn til at vi alle byfolk ønsker oss hytte på landsbygda, som vi kan dra til på sommeren. Mens på vinteren, ikke sant? Se for deg, du kan ikke sitte på snøskuteren naken, vet du, I morgenkoppa. Det går ikke.
1: Nei, det kan være naken under skuteresten da, I hvert fall.
0: Ja,
1: Men jeg tipper at de veldig glad når vi drar da.
0: Betyr det at du vurderer nå å flytte til bygda?
1: Det fantastisk, det har jeg jo helt misforstått. Ja. For et fantastisk greie å bare gå rundt naken. Ingen som ringer, bekymringsmeldinger, ikke noe politi som dukker opp for at det noen som mistenker at det blotting på gang.
0: Affa meg. Bygda, dere advart, nå kommer Petter Pilgaard.
1: Naken, faktisk.
0: Stakkars dere. Ja.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan. The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
8: Alle synger vel I dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de... Biltema
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
10: Ja, nå skal det grilles og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2x150 gram bacon og jalapeno burgere fra Folkets til 49,90 per pakke Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Ja, perfect to me. Og det kommet tilbake på jobb selvfølgelig, for at vi spør jo nå på P5 Hit, som heter på Snap, hva det beste med å komme tilbake på jobb etter langhelg? Ikke sant? Jeg har jo lyst til å motivere folk, og så nå det jo kortere uke også. Mm-hmm. Ikke sant? Best å komme til lager at det en kortere uke.
1: Det godt poeng, det må vi ikke
0: glemme. Ikke sant? For at folk må jo jobbe faktisk. Nina her, hun sier det beste med å komme tilbake på jobb å se alle kollegaene sine igjen.
1: Ja.
0: For det ikke gitt at du har det så veldig hyggelig hjemme heller, vet du. Det unger og det masete greier og sånn, ikke sant? Deilig å komme på jobb og slappe av igjen.
1: Ja, jeg skulle til å si det. Altså, det var et eller annet med å komme tilbake på jobb, i hvert fall etter jeg hadde vært i mammaperm,
0: ja.
1: Og drikke en varm kaffe.
0: Ja, så er den gratis, vet du.
1: Og så gå på do uten at det skal stå en ettåring og se på mamma, mamma, hva gjør du mamma? At du bare kunne liksom bajse i fred.
0: Ja,
1: fantastisk.
0: Det veldig deilig. Hele kollegaen som sier søren meg som var på do før meg her.
1: Vi har også med oss Ronja.
2: Rutiner er det beste med å komme tilbake.
1: Ja, vet du hva?
0: Ja, det kan skli ut, vet du.
1: Ja, spesielt etter en lang ferie, merker jeg det. Altså, hvis man har vært på sommerferie, for eksempel 4 uker,
0: ja.
1: Det har vært rosévin omtrent hver dag,
0: yes.
1: Da synes jeg faktisk det deilig å spise knekkebrød igjen.
0: Ja, men sånn som det går, endte med å drikke rødvin og pils og brød, for at jeg glemte at jeg skulle på jobb i dag. Så den får jeg igjen da, for nå.
1: P5 Hits på Snapchat også, hvis du også har lyst til å melde deg på. Hva er det beste med å komme tilbake igjen på jobb?

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
1: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hei, det Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Steinsprut.
7: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
14: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
15: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
14: Det stemmer.
15: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no I livet.
14: Ja.
16: Her det beste fra frokostshowet.
17: Frokostshowet!
16: Med Martine Lunde,

0: Vi skal over dammen, for det der de villeste tinga skjer, mener jeg, Petter Pilgaard.
1: Ja, det det, vet du. For snart det jo sommerferie. Har du tenkt å ta deg en tur til USA, så burde du på båte, hvis du veldig glad i sånn risikovurderinger da, når du reiser, så må du ha enda en ting til i banken. For nemlig USA så driver hunder og skyter folk også.
0: Ja, du leste en overskrift her som var...
1: Ja, hun skjøt kvinne i USA.
0: Det skal jo ikke være mulig.
1: Nei, skulle man tro. Jeg fortsetter. En hund i en bil skjøt ved et uhell en kvinne i et lyskryss i den amerikanske delstaten Nebraska med en hagle, sier lokalt politi. Og det liksom, hvordan pokker klarer man å få til det?
0: Ja.
1: Men nå skal du høre, Vidar Lill. Eieren av denne bilen og haglen da, stoppet ut for et storkiosk, hvorpå den hunden løp frem og tilbake i baksetet, sikkert når eieren gikk ut, klarte da å tråkke på avtrekkeren, ergo lå det da en skarpladd hagle i baksettet. Den fyrte av, sendte skuddet mot lyskrysset et stykke unna, traff armen til hun dama som hadde armen i karmen, skulle nesten tro hun var ute av råna si og ventet på rødt lys. Så hun ble faktisk skutt av en hund.
0: Altså det er jo nesten som å vinne i lotto, bare på en måte motsatt. Altså yes. Sjansen er så og så plutselig er du skutt av en hund, liksom.
1: Ja.
0: Men hva, altså, hadde dette vært et menneske, så hadde det jo blitt konsekvenser.
1: Ja.
0: Må hunden i fengsel nå? Blir den avlivet?
1: Nei, da, altså, jeg tenker at hunden slipper unna, vil jeg tro, men det er vel verre med denne eieren da, som hadde ladd våpen, så de driver etterforsker og greier da.
0: Men for dette er jo det rare i USA. Altså, ja, du kan jo ikke ha skarpladd våpen i bilen, men det er jo ganske vanlig å ha våpen i bilen. Det er jo en vanlig ting, eller... Vanlig, men det er en ting i USA, road rage, hvor folk blir drept fordi de står i kø, for eksempel.
1: Ja, du skal ikke vise fingeren der, for å si det sånn.
0: Nettopp fordi folk har gønner i bilen sin.
1: Ja, de har
0: det.
1: Så
0: hvis du plutselig legger deg på tuta og sier, ei, du svin, så blir du skutt, liksom.
1: Ja, men det er ganske sissig sånn. Over det liksom, hva som kan skje. Så vi var i Sri Lanka, Vendla og jeg. Plutselig kom det en ku og stanget den i låret liksom. Altså, jeg tenker sånn, det er farlig å reise. Ja. Jeg skjønner jo de som ikke gidder å få seg pass.
0: Men jeg tror jeg tar heller ku i låret enn skutt av bikkja, altså. Tar heller det.
1: Ja, kanskje.

0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump byggmaker.
2: Hockeyfeberen herjer for fullt I Norge, og I dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz I en historisk semifinale I ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
11: Du får ros for den, altså Nidaros.
10: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
12: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
13: Nei, alle synger vel I dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: finnes det noe bedre enn sommer og sol, Petter Pilgaard?
1: Nei, det gjør ikke det, skjønner du. Og jeg lurer på, Vidar Lill, er du klar for at Oslometeren kommer?
0: Altså, Oslometeren?
1: Oslometeren, for nå skal nemlig Oslo kommune teste et prosjekt hvor kaféer og skjenkesteder kan sette ut bord og stoler en meter fra fasaden uten å søke kommunen om tillatelse. Og gratis!
0: Sitter du her og sier at Norge skal bli som Syden?
1: Ja, jeg gjør det, Vidar Lill!
0: Jeg elsker sol! Jeg elsker uteservering! Det ingenting bedre enn å finne et ledig bord på en uteservering på en solfull lørdag. Da føler jeg at jeg har vunnet i lotto.
1: Ja, for at det går dette her igjennom nå, ikke sant? Så kan du på hvert eneste sted så kan du ha stoler og bord en meter ut. Så jeg håper jo at dette her blir innført, og at det kommer i hele Norge selvfølgelig. For at hvis det er noe nordmenn elsker, så er det jo sol. Hvor mange ganger sitter du ikke og heller går rundt og ser folk sitte med tepper og holde på å fryse seg ihjel? Men det der lille solglimtet, det skal de ha.
0: Og enda bedre nyheter som jeg nettopp fikk fra vår produsent Marie. Det finnes nå en app også for å jakte sola.
2: Ja, frykt ikke, det. Løsningen har kommet, dere. Drit i meteren, her har vi app. Hvor du altså da, den heter Solguiden. Dette oppdaget jeg nå for 1,5 uker siden cirka. Jeg og kjæresten skulle ut og ta oss et glass ute. Og er litt usikker på hvor er det sol i Oslo da, riktig nok. Går inn på denne Solguiden-appen. Her har du kart over alle kaféer, restauranter. Kan da zoome inn på en spesifikk restaurant eller uteservering.
1: Og stol egentlig nesten da?
2: Ja, nesten på stolen altså. Og så får du altså da tider hvor sola er oppe, og du kan sitte i sola utenfor denne uteserveringen.
1: Så deilig, så du kan egentlig solshoppe rundt på innenfor den meteren da.
0: Fantastisk, altså det eneste vi mangler nå er en app som viser hvor det er ledige stoler og bord. Så kan vi få altså solen døgnet rundt i Oslo by. Og forhåpentligvis snart utenfor oss.

0: Like før nå, 11. juni, så smeller det. Vi skal være med i VM for første gang. VM i fotball på 28 år.
1: Ja, men har vi savnet det?
0: Fotballfans overalt i Norge har ventet og ventet og ventet, og endelig så skjedde det. Og noen andre som har ventet, det jo de som skal kapitalisere på fotball-VM. Jeg vet ikke om du har vært i butikken i det siste, Petter?
1: Nei, jeg har ikke sett så mye rundt.
0: Nei, det bugner over av VM-brød, VM-muffins, VM-potetgull, VM-lumper, ja, til og med VM-sex-leketøy finnes det nå.
1: Ja, det trengs. VM-womanizer er fint.
0: Ja, jeg, til og med, altså, jeg gikk i butikken og så at det var sånn godteri-knatter. I rødt, hvitt og blått, og så tenkte jeg sånn, åh, så 17. mai, åh, så koselig at jeg har tenkt på 17. mai godteri. Nei, nei, nei, det er VM. Alt er VM. Det er jo helt sykt. Vi har jo vunnet håndball-VM 140 ganger. Jeg har aldri sett den eneste heia norske kvinnelandslag i håndball-sjokolade.
1: Neida, det er fotball da. Det er drit i 17. mai. Nå er det VM.
0: Coca-Cola, Visa, Adidas, McDonald's, Qatar Airways er blant de offisielle sponsorene, så der også er det full pupp med VM. Det blir sikkert VM-leketøy i Happy Meals etter hvert. Kan det bli litt mye? Jeg spør for en venn. Kan det bli litt mye VM?
1: Jeg tenker jo at de får holde på de som holder på, men da får vi, hva skal vi gjøre da? Så jeg er ikke så veldig opptatt av VM, for å si det sånn.
0: Ja, og så kan du ikke heller sitte og sur med, altså du kan ikke boykotte og gå i butikken bare fordi det er VM-potetgull overalt.
1: Nei, vet du hva, folk har koset seg, men jeg bare tenker sånn, har man ikke liksom noe annet å leve for enn den der fotballgreia?
0: Vi får se da, jeg har faktisk snakket med masse kjendiser på rød løper under gullruten i Bergen. Blant annet Mats Hansen, Triana Iglesias og Anne Limmo, så la oss høre da om kjendisene også skal følge med på fotball-VM, eller om de skrur av TV-en.

0: P5-festivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
8: Deilig, deilig.
9: Men farlig, farlig.
7: Hæ?
8: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
7: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
8: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
7: Okay.
8: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
7: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
13: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt.
12: Mm.
13: Det en no-brainer det.
12: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
13: Hele livet.
14: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
16: enklere. Hei, det Tone Kroken.
17: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan. The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom byggmaker.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på stolplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
14: Du får ros for den, altså Nidaros.
13: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

0: vi snakke likevel om dumme ting du har gjort når du har fått for mye innabords, inspirert av at jeg, Vidar Lill, utestengt fra utestedet Blå I Oslo på livstid. P5 Hits på Snapchat hvis du har lyst til å dele din historie. Vi skal til Jonas, som forteller at en gang så endte han opp med å legge seg I samme seng som svigers. Og det verste at dette var andre gang han møtte svigers. Våkna I 05-tida. Rimelig flau og tusla inn til kjæresten min igjen. Har ledd mye av de I etterkant da. Og de fortsatt svigers, så de fikk heldigvis ikke helt noe igjen.
1: Ja, men da lurer jeg liksom på, ok, men det greit nok at han full, men svigers var de også fulle, siden de på en måte ikke vekka han. Eller kanskje de synes det var ganske ålreit å ha med seg til.
0: Ja, hvem kjære? Oh, oi!
1: Det blir godt kjent da. Og så det en anonym her. Måtte sykt bæsje I køen, så gjorde fra meg bak utestedet og la en møkkete bokser igjen på toalettet inne på utestedet. Og vet du hva, det der kjenner jeg meg igjen I. Jeg har stått på dansgulvet, og da kom jo en teskje bløtt. Så jeg også...
0: Nei, Petter!
1: Kom inn med bokser og gikk ut med bokser. Det fort gjort, da.
0: Jeg lurer på om det for tidlig. Jeg angrer litt på at vi spurte om dette her.
1: Nei, ikke jeg.

0: Is that your grandma's coat?
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
11: Hei, det Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Steinsprut.
17: Prisbilglass. 0909.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: Jeg glad jeg ikke tok T-banen til Tveita i 8-tiden I går, ja. For I et eget sete på T-banen satt det ikke en person. Det lå et... Sauehode. Et sauehode lå på T-banen, og Vega har snakket med Oliver, som var vittne til dette sauehode som ble liggende. Han sier til VG, «Jeg tok T-banen på vei til Tveita, og plutselig kom det en mann og bøyde seg over setet mitt. Så la han ned et sauehode før han gikk igjen. Han som la sauehodet der virket som en skikkelig raring.»
1: Jeg
0: hadde freaket ut.
1: Ja, men snakker vi med, altså med ull og blod og alt mulig, eller hvordan hodet var det der?
0: Heldigvis ikke, for da hadde jeg jo fryktet for livet mitt hvis det var et blodig sauehode. Men dette var altså et tilbredt sauehode som muligens mannen skulle spise til middag. Det var et smale hode.
1: Ja, ok, så han tok bare med seg medbrakt mat på trikken.
0: Ja, men det et eller annet med at hvis du har smala hove I baggen din, ikke legg det på et eget sete. Kanskje ha det I en pose. Hvorfor? Det så mange spørsmål her. Hvorfor legge sauehodet på eget sete?
1: Han hadde vel ikke med seg bag da? men jeg håper han liksom la et eller annet plaster noe sånt under da, eller?
0: Ja, fordi det noe med... Hvor mange tar T-banen I Oslo hver dag til Tveita? Sikkert millioner av mennesker, holdt på å si, I hvert fall flere hundre tusen. Så hvor mye bakterier som havner da på det smale hovet som han, mannen, muligens skulle spise?
1: Ja, det fett hvis han hadde liksom begynt å knaske da, dra går I kjakebenet og... For at smale hovet veldig godt da, så hvis du liker pinnekjøtt liksom.
0: Nei, det er det ikke.
1: Jeg har vært med I NM I kappeting I smale hovet på Vås. Fikk pinn og greier. Kjempegodt.
0: Selvfølgelig har du det, Petter Bilgaard.
1: Ja.
0: Du har vært med I kappspising. Du vant ikke også, eller?
1: Nei, det gjorde jeg absolutt ikke. Men jeg fikk meg jævlig mye smalhove, I hvert fall.
0: Nemlig.
1: Og så kan du bruke tennet til tannpirker etterpå, napper ut av kjeven, stikke snu.
0: Nei, vet du hva? Smalhove for spesielt interessert, altså. Det for vestlendinger, og for deg, Petter Bilgaard.
1: Og de som tar trykken på Tveita.

0: limet inn I det helligste av det hellige til hemmeligheter og brandfakler I
1: skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg veldig avhengig av gaming. Jeg sniker meg til å spille uten lov veldig ofte, men med det kommer det mange problemer. Før gjorde jeg det på mobilen, men foreldrene mine kan se skjermtiden på telefonen. Så spilte jeg på Nintendo Switchen, men etter et halvt år tok de med seg laderen, så nå kan jeg ikke gjøre det heller. Da tok jeg med meg skole-PC-en uten at de visste det, men en dag kom de inn på rommet mitt og så den og innså at jeg kunne spille på den uten at de kan sjekke om jeg gjør det. Så jeg får ikke ha den heller lenger. Så da blir det ikke noe mer lekser da.
0: Jeg, for det første, jeg elsker alle måter du har prøvd der å få til gaming. Når du blir 18, da kan du bestemme selv. Da kan ikke mor og faren din ha noe kontroll over skjermtiden din. Frem til det, så tenker jeg at jeg anbefaler en sidegig-hobby. For eksempel noe paddle eller fotball eller noe...
2: Så kan man bli rik på. Man kan begynne, ja, ja. Man kan begynne å streame, ikke sant? Så du skal ikke undervurdere gaming, altså.
0: Det kan du eventuelt pitche inn til foreldrene dine, da. At det var jo en nordmann som vant Fortnite-VM eller yes. sånt for noen år tilbake. Og han
2: masse
0: vant
2: millioner.
0: 20 mil, eller noe helt sinnssykt.
2: Ja, altså tenker jeg så, det kan jo være verre ting du avhengig av, da. En gaming,
0: ja,
2: liksom.
0: Ja, det kan du også, du kan også si mamma og pappa, det ikke heroin, kan du si.
2: Ja.
0: Ja. Men hvis de fortsatt nekter det, Nintendo Switch og skjermtid på mobilen, så da hadde jeg prøvd, nå høres jeg ut som en gammel kjæring, da hadde jeg prøvd å komme meg ut.
2: Eller bare si, da det gaming eller porr, du kan bestemme.
0: Nei. Det skjermtid det også, Petter.
2: Ja, det for så vidt sant.
0: Men du selvfølgelig tilgitt.

0: vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Du,
1: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
8: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
9: Sa hun det?
10: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
12: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
14: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
13: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
14: Hele livet.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
16: Her

0: Tommy skriver oss på, til oss på Snapchat. Bare tær på kontoret, det helt ulovlig.
1: Det noen som tenner på da, vet du? Så kanskje det kan bli litt for mye av det gode.
0: Ja, det tema på P5 Hits akkurat nå. Hva ugreit å gå med på jobb, inspirert av min alt for høye splitt?
1: Ja, jeg tenker liksom sånn, hva skal du opp da? Skal du i lønnsforhandlinger i dag? Hva skal du videre til?
0: Hva mener du da, Petter? Du hadde også noe med singlet.
1: Ja, singlet på karer på jobb, det funker ikke, vet du. Med litt av sånn svettedråpe ytterst på hårstrådet, så det er ikke sexy det.
0: Vi har også med oss Kristin. God morgen!
2: God morgen, god morgen!
0: Hva mener du er helt ulovlig å ha på seg på jobb?
2: For meg er det treningstights. Altså det å gå med en tights og treningsklær når du jobber på kontor, det er ikke innenfor.
0: Å nei!
2: Her må du kle deg sånn at du passer inn i, hvis det kommer noen kundebesøk eller andre type ting, så bør man kle seg anstendig.
1: Det er helt enig, Kristin, og nå ser jeg at Vidalil er kjempeflau her. Og du må tenke at her kommer det mye viktige personer ut, og gjester at Mulan Vidalil sitter da i tights type trening.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hva skal vi si til sånne folk, Kristin?
2: Jeg tenker at man skal ikke akkurat dra på ball, men det å kle seg litt anstendig og tenke på at de menneskene du møter faktisk vil få et inntrykk av hva du går med. Det er det du må tenke på.
0: Ja, men de får jo kanskje sånn inntrykk sånn, wow, hun er sporty.
2: Ja, men den sportinessen kan du gjøre da etter jobb, så da kan du bytte når du ferdig på jobb da, mener jeg.
0: Ja. Så unngå liksom treningstøy på jobb. Ja, jeg, altså, i det du sa det høyt, Kristin, så følte jeg ble instant flau.
1: Ja, på ekte hun rødmet faktisk.
0: Ja, jeg følte meg altså så truffet. Men ok, dere har sett meg for siste gang i treningstights på jobb. Tusen takk for innspillet ditt, Kristin, og ha en nydelig dag videre.
2: I like måte. Ha det.
0: Ha det.

0: Det startet som en drøm for Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase.
1: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det var gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skal du hva jeg mener? Fordi, altså, vi kommer...
2: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
0: Nå har nesten 1 million nordmenn fått med seg at Tuva og Ronny de har en drøm om å starte et lite hotell I Hellas. Men det å starte et lite hotell I Hellas, det ikke så lett. Altså, det ikke så lett som de trodde, kan vi vel trygt si. Du har ikke sett serien,
3: Petter? Nei, jeg har ikke det, altså.
0: Det som skjer jo at vi tror vi skal få en litt sånn opppussingsserie, hvor Tuva og Ronny kjøper et hotell, og så pusser de opp, og så åpner de, og så kommer gjester og familie, og det det ikke. Det et hotell de forelsker seg veldig, og som de ønsker å kjøpe, Og så det noen greske meglere som ikke svarer på telefonen. Ja, sånn som jeg kjenner
3: Hellas, så tar ting tid. Det ikke bare sånn som I Norge at det ordner seg på flekken.
0: Nei, de jo mer opptatt av å drikke snaps enn å selge hotell, for eksempel.
3: Ja, det kan jeg like.
0: Og så det litt uklart hvordan regelverket og hvem som skal ha penger, og hvordan staten...
3: Alle skal ha penger, vel?
0: Ikke sant. Det har vært en lang, lang prosess, og I dag kom siste episode av et lite hotell I Hellas. Og spoiler alert! I går så satt jeg på TikTok og scrollet, og så dukte opp en video fra en fyr som fan av serien. Han hadde kjørt 4 timer på, det vel en øy på Kreta der, for å se hotellet til Tuva og Ronny, og se, de der nå? Driver de og pusser opp? Har det skjedd noe? Nei.
3: Det var ikke noe åpning, eller?
0: Det ser ikke ut som det hotellet solgt, altså.
3: Ikke det?
0: Det ser ikke ut som Tuva og Ronny har vært der det siste året.
3: Men tror du ikke det litt digg for de å slippe å servere og liksom vaske sengetøy og holde på? Du,
0: jeg kjenner jo Tuva og Ronny litt, og dette her drøm. Dette noe de har snakket om I årvis, og vi har jo alle heiet på de så mye. Men I siste episode... Så kan vi jo høre hva Tuva sier til kjæresten sin.
4: Vi er galne.
0: Jeg får vondt I magen. Fy fader. Det smerter meg, liksom. Ronny, vi må, dette går ikke.

0: stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Hei, det Tone Kroken
7: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
8: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
13: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7.
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmakker.

0: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren.
10: Ah, ja.
11: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
16: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
15: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
16: Folk googler det, ass.
17: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: hvert fall om generasjon Z som nå gjerne vil ha betalt for å komme på jobbfest.
1: Ja da, tiden den dyr, vet du. Og det liksom kontraster her for at vi har fått inn en snapper fra Benjamin. Nei da, jobber man for kommunen må man vipse 150 spenn egenandel for mat og drikke. Ja, så her må du faktisk betale for å få lov til å være med på fest.
0: Vi har med oss Fredrik på telefon. God morgen.
2: God morgen.
0: Fredrik, hva mener du? Burde man få betalt for å dra på jobbfest?
2: Jeg tenker at jobbfest skal man selvfølgelig være med på uten å få betalt. Det er gratis fylla med jobbet, så det er vel ikke noe bedre enn det.
1: Ja, og du er Gen Z, eller?
2: Jeg er 21 år, for jeg er Gen Z, ja.
0: Ikke sant. Tenker du at dette er representativt for din generasjon, eller tror du det er noen som har vært ute og slengt på leppa her?
2: Jeg frykter at det er litt sånn 50-50. Jeg tror det er mange som ikke har jobbet så lenge, som mener at de skal ha betalt for det, og så tror jeg det er de som har jobbet fra man var 14-15, som tenker at det er bare gøy.
1: Ja. Det er det, men jeg tror jo ikke at folk kommer til å jobbe jævlig mye overtid da, på de firmafestene.
0: Men det er jo altså, for å være på generasjon Z sin side da, jeg synes jo det er jo veldig ofte du er på jobbfest også er det jo ganske dølt og kjedelig fordi du sitter med Roger på regnskap da, og så tenker du, skal jeg virkelig bruke fritiden min på dette her?
2: Jo, det sier noe der, men der er jeg kanskje heldig å ha mye bra kollegaer. Ja, det hjelper jo det.
0: Ja, du også, har ingen Roger du på kontoret ditt?
2: Nei, jeg er heldigvis ikke. Ingen Roger.
1: Brått så er Roger medlem av BDSM-klubb, vet du. Kan liksom, du vet jo aldri.
0: Ja, det er sant. Roger på regnskap kan overraske, altså.
2: Han kan være kul.
0: Vi kan jo ta med fra inbox P5 Hits på Snapchat. 80% er enig med deg, Petter, og med deg, Fredrik. Det er helt uhørt.
2: Ja, det er godt å høre. Ja. Det er godt å høre.
1: Få bare drekke litt ekstra, liksom, så det liksom bare for å få valuta for pengene, liksom.
0: Jeg tenker likevel, jeg skal pitche det inn for sjefen også, og få litt ekstra betalt for den sommeravslutningen. Hear the clock ticking on the wall.

0: Og det jo veldig mye årsmøter rundt om I norske borettslag akkurat nå. Og hvis du lider av samme sykdom som meg, da må du delta digitalt. Jeg går på samme smell, ja. Hvert eneste møte, hvert eneste år.
1: Hvorfor, Vidar Lill?
0: Greia Petter. Når ingen rekker opp hånden, da begynner det å rykke I min hånd.
1: Er det sånn som sier fra hvis læreren glemte å gi lekseroller?
0: Jeg var vel litt av den typen, ja. Jeg var vel det, ja. Altså, når det sånn som I går da, vi trenger et nytt medlem til styret, og det til og med en vararepresentant, så man tenker jo, vi har 100 enheter I vårt borettslag. Det må jo være en som gidder å rekke opp hånden.
1: Det en grunn til at ingen rekker opp hånden.
0: Og så blir det, ikke sant, så sier bordlederen, ja, da det noen som melder seg, og så blir det helt stille. Og så sitter man der I minutter etter minutter etter minutter, og da, jeg bare kjenner det begynner å riste I hånda mi, og jeg sitter på den sånn, nei Vidar Lill, du SU-leder, du FUB for bydel Bjerke, du skal ikke inn I styret I borettslaget! Og så kjenner jeg at hånda går opp, den går opp, den går opp, og så det akkurat en fyr som lider av samme sykdom som meg, som rekker å få hånda I været, rett før min kommer opp. Så blir han styremedlem.
1: Men ble du bitter for det, eller var du bare, å takk som reddet meg?
0: Liksom? Da ble jeg så letta at når de da skulle finne en valgkomité til borettslaget, for det skulle de også ha, gjett hvem som rakk opp hånda.
1: Det var deg da.
0: Det var meg, ja. Ja, så nå jeg både I velferds- og valgkomiteen I borettslaget.
1: Herregud. Ja. Har du tid til radio da?
0: Vi får se, så vidt.

0: FMs festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på FMs festivalkasino!
4: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Steinsprut. Lysbilgass.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Hei, det Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
12: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
13: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
16: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
15: Eller
16: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå vi skulle det, vet du!
17: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
19: Her.

0: Og Vidar-Lill, jeg lurer på, har du kledd på deg selv i dag? Fordi, altså, Vidar-Lill, hun sitter nå rett overfor meg her i studio, og det eneste jeg ser er noen nakne lår, faktisk. Jeg tror det er bra du har på deg undertøy, for å si det sånn. Hva skjer? Er det skløtte onsdag, eller hva? Hva er greia?
1: Ja, man skulle nesten tro at jeg ble single, ja. Greia er, folkens... Jeg har noen kjoler bakerst i klesskapet som jeg ikke har brukt på noen år. Så tenkte jeg, åh, den der har jeg brukt alt for lite. Den er kjempefin. Den tar jeg på meg. Kom på jobb og legger merke til at den splitten...
0: For å si det...
1: Det er den høyeste splitten du har sett i hele ditt liv, Petter, eller?
0: Ja, i hvert fall rundt i området her, i hvert fall. Ja. Det er, jeg skulle nesten tro det var seremoni på Paradise Hotel. Er du sikker på at ikke det har vært en overligger fra den tiden?
1: Ja, vet du hva? Jeg er helt enig at dette ikke er innenfor å gå med på jobb, fordi den er, når jeg setter meg ned, altså det er ikke så ille når jeg står, fordi da lukker kjolen seg litt, men når jeg setter meg ned, så flasjer jeg rett og slett undertøyet.
0: Det gjør du, og da du skulle rushe litt og hente en kaffekopp i sted også, da så det som om du hadde på deg kappe, liksom. Det flagret. Så jeg vet ikke, skal jeg hente noen sikkerhetsnåler eller? Så du liksom får senket den 15 cm.
1: Ja, foreløpig så er det jo veldig få på jobb. Men jeg tror før sjefene kom på jobb i dag at vi må finne noen sikkerhetsnåler. For det er ikke innenfor. Det er ikke innenfor.
0: Eller det kommer an på hvem du spør, tror jeg. Skal du rett på byen etterpå?
1: Nei. Skal jeg hente i barnehagen?
0: Ja, da er det ikke innenfor.

0: Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian. Hva likheten mellom en
1: privatetterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Og ja, så, her lukter det
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
3: Hei hei, luften din
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra Siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest
5: Kampanjedager hos Xpeng Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk Kan du spare opp til 50 000 kroner Og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6 Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
10: here. Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Hockeyfeberen herjer for fullt I Norge, og I dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz I en historisk semifinale I ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: har vært i konkurranse om en rolle i en storfilm de siste ukene.
1: Ja, men har du det på ekte?
0: Ja, og jeg, det er på en måte en slags Hollywood-produksjon.
2: Det er jo helt sjukt.
0: Ja, det som skjedde, jeg har en manager som sender meg mail sånn en gang hvert fjerde år og spør om jeg skal være med på noe greier. Og nå fikk jeg en mail av henne da, for noen uker siden, og der sto det sånn, hvis dette her er noe du ikke kan tenke deg helt, så trenger du ikke å svare på mailen engang, men det er jo litt morsomt, bare lese det, sto det. Og så leste jeg ned da, så var det sånn, så sto det, spillefilmen Ibelin, det er jo en dokumentarfilm, nå skal de da lage en spillefilm av den, storskala spillefilm, Hollywood er på en måte involvert i produksjonen,
2: wow.
0: Det er ikke bare norsk, det greiene her, så sto det, vi har deg litt i øynene til følgende rolle, Dwarf number one fra World of Warcraft stod i mail. Og så står det under, jeg bare sånn, Dwarf number one, ja. Shit, det er jo jeg har alltid blitt sammenlignet med Gimli fra Ringenes Herre, så jeg har tenkt at akkurat dvergroller, det er jo mitt habitat. Og så sto det videre, jeg tenkte sånn, Dwarf number one, det er jo dvergen med replikker, er det ikke det?
1: Jo, men det er fett å være en her da.
0: Ja, ja, du er nummer en, du er sjefen for dvergene liksom. Og så sto det under sånn, kan du ikke sende inn en self-tape? Og jeg bare sånn, hva er det for noe? Da skal man filme seg selv da. Hvor man da skulle komme med en replikk, og så sto det spesifikt, les gjerne replikken på skotsk eller nordengelsk. Det var sånn, de tror jeg er skuespiller, tydeligvis de da.
1: Ja, men det er du god på da.
2: Ja, dette klarer du jo.
0: Jeg prøvde meg liksom da, jeg sendte inn en liten sak der, hvor jeg på en måte, jeg sitter på en bar, som Dwarf number one selvfølgelig da, og så kommer Ibelin og en annen karakter inn døra der, og så skal jeg liksom på en måte si til den, hey, come over here, you think you're gonna have all the fun for yourself, hey? Og så skal jeg skåle med de og holde på noe jæskelig da, og sendte inn den og bare tenkte sånn, det her blir jo noe ære Hollywood på meg altså.
2: Ja, ja.
0: Fikk ikke rollen.
2: Nei!
1: Jeg er sikker for at du er for høy, Ken.
0: Ja, for jeg vurderer, for det sto at du skulle skrive høyde, og jeg vurderte å skryte ned.
1: Ja.
0: Nå er jeg bare 1,70, men jeg tenkte å skrive 1,63 eller sånn, bare for å være garantert å få rollen, men det gjorde jeg ikke selv.
2: Så nære ditt store Hollywood-gjennombrudd.
1: Ah. Men du fikk snakke litt skotsk, da.
0: Ja, litt innan skotsk fikk jeg snakke.
2: Som Dwarf number
0: dwarf
2: one.
0: Dwarf number one. Det blir noen andre, det da, som skal spille Dwarf number one. Tror du eller ei?
1: Men toeren er den, Lady.
0: Nei, jeg fikk ikke den, eller.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så måste du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Vestlås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
8: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
9: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
10: Det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Jasmin Demo.
1: Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Her kan du med sikkerhet få flere låter som du elsker, som du kan teksten på, og kanskje til og med egentlig oppdage noen helt nye favoritter. For før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi ta et lite tilbakeblikk til forrige ukes topp.

Malakai, som står stødig på andreplassen sin også I forrige uke, har et mål, og det å slå Alex Warren. Han har låta som har begynt bak meg her nå, som heter Fever Dream. Den har han klart å forsvare førsteplassen på nok en uke. Spørsmålet holder det denne uka her også? Forrige ukes førsteplass, Fever Dream. How

Forrige ukes førsteplass I P5 Top 40 Alex Warren og låta hans Fever Dream Jeg heter Jasmin Mehmood Nå skal vi endelig gå I gang med nedtellingen av denne ukas liste Vi skal høre oss gjennom 40 deilige låter Og det jo helt naturlig at vi starter nederst på plass nummer 40 Der kan vi ønske velkommen tilbake til Ari Bagora Inne på en plass nummer 40 med låta Falle og slå seg

0: personal.
1: En av de lengst levende låtene I denne lista her, som begynner å falle nedover nå, altså. Miles Smith med Nice to Meet You på plass nummer 39. Nå til Dominic Fike og White Keys.
2: P5s festivalkasino I gang.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
2: Eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Hei hei, luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover skuespilleren.
11: Ah, ja.
10: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
21: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
22: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
23: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
24: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
25: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
24: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
25: Hele livet.
26: Steinsprut.
27: Rispilglass.
28: 0909.
29: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
30: Dette P5 Top 40.
31: Med Jasmin.
32: Nummer 38.

Joe falt ned to plasseringer fra forrige uke denne uka på en plass nummer 37. Og nå til alle mine venner som til vanlig kanskje ikke føler seg så immer I sassy. Ja, men det skal jeg love deg at du gjør. Bare Sabrina Carpenter kommer på, spesielt med denne her. Dette Tears.

0: Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Ah, yeah.
7: Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Hei du, stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
13: Hammerslag til alles gode vel...
15: P5 Top 40
16: med Jasmin Nemo
15: nummer 34.

Hvis du noen gang tenker på at du har lyst til å begynne å løpe, bare ta en enkel liten joggetur. Hvis du synes det litt vanskelig å komme I gang og spesielt velge musikk, så anbefaler jeg denne her fra Disco Lines. Og Tinashe No Broke Boys, en av låtene som fikk I gang løpegleden hos meg I hvert fall. På en plass nummer 33, og rett over, der finner vi gutta I Bausa.

0: Olivia Dean gjorde livets show da hun var på plass på Unity Arena 16. mai og så ut som hun ikke brukte det eneste kalori på å danse rundt og synge. Du hørte Man I Need på plass nummer 31, og det betyr at vi nå har kommet til topp 30.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Hockeyfeberen herjer for fullt I Norge, og I dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz I en historisk semifinale I ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
16: Du får ros for den, altså Nidaros.
15: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
19: P5 Top 40 med Jasmin Memo.
20: Nummer 30.
21: Financiamos todos nuestros servicios.
22: Gracias.
23: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Åh, det gjør meg så glad at du og jeg kan høre på musikk som vi liker sammen. At vi kan dele denne opplevelsen, og at jeg får lov til å telle ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio sammen med deg. Jeg heter Jasmin Mebod. Vi har kommet til plass nummer 26. Nei, beklager. Nummer 27 har vi kommet til. Der finner vi et stjerneskudd som vi bare kommer til å høre enda mer fra fremover. Hun heter Sienna Spyro. Har låta som mange mener at gjør henne til nåtidens Adele. Selv om vi har en Adele, hun er ikke borte hun altså. Men vi har en ny superstjerne å gjøre med. Dette Die on This Hill.

ikke lenge igjen til Ida Lova tilbake igjen I Norge og på plass på Rådhusplassen for å spille gratis konsert. Der kommer du mest sannsynlig til å oppleve denne her svagere enn jeg, som på en plass nummer 26. Alex Warren. Fy fader, han en god artist altså, og jeg elsker at han bare pumper ut hits etter hits etter hits, og det ingen av dem som skuffer. Vi skal til en mer country-inspirert poplåt sammen med rapperen Jelly Roll. Dette her Bloodline.

0: gjør dansegulvet til en religion og denne ukas klatrer. Hele 10 plasseringer opp fra forrige uke, inne på en plass nummer 23. Nå til Tame Impala og Jenny med Dracula.
1: Top 40.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
4: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Er det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
12: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hei, det Tone Kroken.
14: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
13: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
13: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
13: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
15: Steinsprut. Rispilglass.
16: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
17: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

på en plass nummer 21 med Aziza, og det betyr at vi halvveis gjennom nedtellingen av P5 Top 40. Jeg vet, det går immer fort, og det gjør jo ofte tida når man koser seg I godt selskap med deilig musikk. Jeg I hvert fall veldig glad for at jeg får lov til å dele dette her sammen med deg. Jeg heter Jasmin Vemod. Tenker vi bare går I gang, ja, med Top 20. Starter med Tate McRae og Just Keep Watching.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Det lett å tenke at TV 2 Play bare er...
9: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
12: Men herregud, er det ikke meg da?
11: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
13: Jeg allergisk.
11: Eller til verdens beste mamma.
12: Nei, men så nydelig.
11: Eller til han hønken nede i veien.
13: Ja, så?
11: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
13: Nei, hjelp meg!
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who is leading them?
18: It's Sandokan, the king of pirates.
16: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
20: P5 Top 40
21: med Jasmin Nemo
20: nummer 18.

de startet på norsk. Fikk bra suksess med det her til lands, og så gikk de over til engelsk og fikk internasjonal suksess nærmest over natta. Takket være TikTok, gutta I bausa, og du hørte låta deres Magnetic på en plass nummer 17. Nå over til en dame som gjorde det motsatte. Startet på engelsk, gikk over til norsk og fikk bra suksess. Fikk førsteplass etter førsteplass etter førsteplass, så debuterte med albumet sitt Sjelen. Dette Delara. Fuck it.

0: vi fortsetter med bare kjente stemmer i nedtellingen her nå. Vi skal til Sabrina Carpenter straks med When Did You Get So Hot? Første Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, nummer 14.
1: Så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
2: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover skuespilleren.
2: Ah, ja.
3: Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
6: 40 000.
1: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Hei hei, luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap er livets essens, Dogman & Friends.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
16: Dette er P5 Top 40
17: med Jasmin Memo.
18: Nummer 14.

Vi beveger oss bare nærmere og nærmere pallplasseringen nå, og det så utrolig spennende hver gang hvem det som ligger I topp 10-skiktet, og ikke minst om det noen som har klart å kapre førsteplassen, eller om det faktisk Alex Horan som har klart å forsvare den nok en uke. Vi får se, det ikke så lenge til vi finner ut av det. Første til Just Jack Style og John, Turn the Lights Off.

Fake Fike med en låt som gikk varmt I spillelista mi I 2018, og jeg har ikke noe imot at den går varmt der igjen. Det gjennom TikTok at den har fått oppmerksomhet igjen, og kommet inn på topplista denne uka, på en plass nummer 11. Det betyr at den har kommet til topp 10. Da starter vi med Norges aktuelle Sober. Dette her 12-12.

på samme plassering som forrige uke. En plass nummer 9. En plass ned for Taylor Swift, The Fate of Ophelia, på en 8. plass.

0: denne låta klatret opp 6 plasseringer I forrige uke, og bare en denne uka her, så jeg litt overrasket over at den ikke har gått høyere. Pink Panthers og Sara Larsson med Stateside, nå Golden.
1: Top 40.
2: P5s festivalkasino har åpnet.
3: Du skal på Idyllfestivalen!
0: Du har vunnet jackpotten!
1: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
0: Gratulerer!
1: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
8: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Hockeyfeberen herjer for fullt I Norge, og I dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz I en historisk semifinale I ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
2: P5 Top 40
18: med Yasmin Nemo
2: nummer 6.

så langt har topp 6 sett ganske likt ut som I forrige uke på plasseringene her. For Tobias Sten sin del så jo det egentlig bare veldig positivt. I hvert fall at han ikke har falt ned, for han har klart å forsvare

0: butikkontakter, for det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
2: Du får ros for den, altså Nidaros.
1: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
16: P5 Top 40 med Jasmin Levold
17: nummer 2.

Bella Kay på en andre plass også denne uka her. Og jeg sier det ikke med en skuffa stemme, men jeg gjør også det likevel. Og det ikke fordi at jeg ikke heier på førsteplassen denne uka her også. Det bare at det litt gøy å heie på de som på en måte på vei opp på veldig sånn underdogs. Det synes jeg veldig gøy, spesielt Bella Kay som såpass, ikke ny i musikkgame, men ny inn på lista her. I love it, hørte du? Og her ukas førsteplass.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, det masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
9: 40 000.
6: Hva hva du snakker om? Ikke gavekort.
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
12: Skaper livets essens Dogman and Friends
13: Nå på Viaplay
14: Britain's the most powerful empire in the world And pirates are now threatening it
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan The king of pirates
13: Sandokan Strøm nå på Viaplay
16: Storebrand presenterer et bekreftende
17: Ja
18: det sant?
17: Mm.
18: Pappa kommer til å overleve.
17: Ja, det har gått bra.
18: Takk.
16: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Det P5 som gir deg bare hits hele lørdagen din. Om noen få minutter skal du få både Teddy Swims og Taylor Swift. Akkurat nå så det Alex Warren. Dette her Fever Dream.

0: Musikken står I kø her på P5. Du skal få Somber Homewrecker om kort tid. Og før det blir det Taylor Swift.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
2: Du skal på Idyllfestivalen!
3: Du har vunnet jackpotten!
4: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Gratulerer!
4: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe?
8: Oi, en stemme fra oven!
9: Det meg, voiceoveren!
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
11: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
12: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
11: Hammerslag! Til alles gode vel.
13: Vent, vent. Der nå. Vi skal
14: stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Venter du nå?
13: Nei.
15: Nå?
13: Nei, nå!
16: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
17: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
18: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
19: Du får ros for den, altså Nidaros.
18: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: opprør en fenomenal lørdag ettermiddag, og mange takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland, skal akkurat nå gi deg det jeg vil kategorisere som en musikals godbit. Det Teddy Swims, Mr. Know-it-all, og Jon, hva synes du om at den låten her kommer nå?
1: Heia Norge!

0: Om kort tid her på P5 så skal du få ny musikk fra Kygo, Khalid og Griffin. Save My Love cirka 10 minutter unna. Før det det Homewrecker og Somber.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hei, det Tone Kroken
9: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
11: Luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
18: It's Sandokan.
19: The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
20: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen T-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD T-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos

0: Det er ingen grunn til å forlate radioapparatet, i alle fall ikke om du er fysen på mer musikk, for det skal vi bjuda på. Hunter X og Golden kommer like etter dette på P5.
1: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
2: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
7: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
6: Det stemmer.
7: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
6: Ja.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i test?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

See the clock ticking on the wall.

Siste helgen i mai, vi snart offisielt i gang med sommeren. Sommeren betyr for mange festival, og hvis du fysen på å vinne festivalpass til Idyllfestivalen eller Savernfestivalen, da kan jeg ikke annet enn anbefale deg på det groveste å delta i P5s festivalkasino. Hvordan du kan vinne billetter, det sjekker du ut i Lyden av Norge-appen. Det gratis det her også, bare å få det inn, få det på, Lyden av Norge-appen, få den ned på telefonen din.

0: kort tid skal du få en av de heiteste om dagen. Det blir Stateside fra Sara Larsson og Pink Pantress. Og før det skal jeg bjuda på Sjelen og Delara.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
3: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Vent, vent. Der nå. Visker.
11: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Venter du nå?
10: Nei.
12: Nå?
10: Nei, nå!
13: Storebrand presenterer et bekreftende...
14: Ja.
15: Er det sant?
14: Mm.
15: Pappa kommer til å overleve.
14: Ja, det har gått bra.
15: Takk.
13: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hei, det er Tone Kroken.
18: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
17: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
18: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
17: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
18: Og de har også innvendig solskjerming.
17: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
18: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
19: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: du I et mimrete hjørne, så det bare å holde seg på P5. Her skal du veldig snart få NSYNC, Bye Bye Bye. Og før det så blir det Turn the Lights off etter dette.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
4: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg.

0: er fasit.
1: Oi, hva det?
0: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
2: Familiesøven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesøven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Kanskje har du planer om å dra ut på en liten snurr i dag. Det er jo ofte veldig gøy, og så kan man få litt angst i morgen. Og Therese, hun har hatt en slik opplevelse, skal du vite.
1: Da mannen og jeg fortsatt var forlovet, så satt vi ute i hagen på en varm sommerkveld, koste oss med glass etter glass, og planla bryllup og bryllupsreise, og endte opp med å bestille bryllupsreise i fylla. Det var ikke før dagen etterpå når vi våkna opp, vi fikk litt sånn angst og bare... Oi, vi har glemt å sjekke dator. Vi hadde da planlagt å reise til Maldivene 8. mai. Sønnen vår har jo bursdag 9. mai. Og hva med 17. mai da? Skal vi bare hoppe over alt det her, eller? Men den der følelsen du våkner opp med, bare, å nei, hva har vi gjort nå? Den var litt sånn...

0: få det på. Vi skal få det på med Ramon om kort tid. Lover det altså Alex Warren og Bloodline, som kun få minutter unna.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Rore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på det?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Vent, vent. Der nå.
7: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Venter du nå?
6: Nei.
8: Nå?
6: Nei, nå!
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hei, det Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan, the king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
21: P5 Hits ny musikk fra

Heisan på deg, Sandu. Håper du har en god gammeldags, fenomenal lørdag ettermiddag her på P5. Jeg heter Christian Laland, har den store gleden av å gi deg Somber om kort tid. Det blir 12 to 12, og så skal vi skru det litt opp, crank it up med Swedish House Mafia og Moth to a Flame etter Harry Styles først nå. Dette American Girls.

Vi på vei i full fart inn i sommeren. Det betyr for veldig mange tid for festival. Og hvis du i markedet for å vinne billetter til Stavernfestivalen eller Idyllfestivalen, så bør du absolutt vurdere å få med deg P5s festivalkasino, hvor du kan vinne nettopp festivalpass til disse festivalene. Hvordan du vinner, det kan du finne ut absolutt alt om ved å klikke deg inn i Lyden av Norge-appen.

0: mer musik som I vente. Jeg vil kalle det en slags godtepose med musikalske godbiter. Du skal blant annet få denne godbiten her snart fra Alex Warren. Vi skal også gønne på med Olivia Dean som var I Norge for kort tid siden.
1: P5s festivalkasino I gang!
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
7: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
6: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
7: Hele livet.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometer rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
19: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Veldig snart på P5 skal du få Tate McRae, Just Keep Watching. Før det, Alex Warren kommer med Fever Dream.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan. The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema.

0: gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
3: Nei, Berossi! Hør!
2: Og bestevenninnen din.
4: Elsker hva du har gjort her.
2: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
4: Ja, så det var plass i år, ja.
2: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
1: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
2: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Om det jeg vil kategorisere som svært kort tid, musikken I gang igjen på P5. Du skal få Bastille med Pompeii, og før det så det Ed Sheeran og I See Sam.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Jentene mine, skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
19: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
18: Det stemmer.
19: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
18: Ja.
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Ok, nå skal du få en låt som jeg ydmykt vil påstå at passer svært godt akkurat nå, særlig om du har planer om å komme deg ut på en liten snurr i kveld. Dette A Bar Song på P5 og Shabuzi.

Jeg blir ikke overrasket om det her er en god runner-up til å bli årets sommerlåt. Bausa og Magnetic skal du snart få på P5. Og like rundt hjørnet, Summer og Homewrecker.

0: eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
1: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
2: Ikke jeg
0: eller! Jo, ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
6: Det tid og før og etter.
5: Stor bagasjeplass.
6: Stor frønk.
5: Ja, og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
14: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: For noen dager siden så kom Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5 med en slags tilbakemelding på antrekket til medprogramleder Vidar Lill Berge.
1: Og det eneste jeg ser er noen nakne lår, faktisk. Jeg tror det er bra du har på deg undertøy, for å si det sånn. Hva skjer? Er det skløtte onsdag, eller hva? Hva er greia?
2: Ja, man skulle nesten tro at jeg har blitt single, ja. Greia er, folkens... Jeg har noen kjoler bakerst i klesskapet som jeg ikke har brukt på noen år. Så tenkte jeg, åh, den der har jeg brukt alt for lite. Den er kjempefin. Den tar jeg på meg. Kom på jobb og legger merke til at den splitten...
1: For å si...
2: Det er den høyeste splitten du har sett i hele ditt liv, Petter, eller?
1: Ja, i hvert fall rundt i området her, i hvert fall. Ja. Jeg skulle nesten tro det var seremoni på Paradise Hotel. Er du sikker på at ikke det har vært en overligger fra den tiden?
2: Ja, vet du hva? Jeg er helt enig at dette ikke er innenfor å gå med på jobb, fordi den er, når jeg setter meg ned, altså det er ikke så ille når jeg står, fordi da lukker kjolen seg litt, men når jeg setter meg ned, så flasher jeg rett og slett undertøyet.

0: Sienna Spiro skal du få på P5 om kort tid. Det blir Die on this hill. Du skal få legenden Petra Marklund med Hendene mot himmelen. Og før det så blir det K-pop Bonanza og Golden Hunter X.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
8: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
7: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
8: Folk googler det, ass.
9: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
15: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, firehjulstrekk.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
18: Jeg kommer straks tilbake med han.
17: For den ble jo lånt videre til...
18: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
17: Og så til...
18: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
17: Og videre til...
18: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
17: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

Du kan jo si hva du vil, men dårlig stemning blir det sjeldent av Petra Marklund og Hendene mot himmelen. Du fikk den her på P5. Jeg heter Christian Laland, skal gi deg Cameron Whitcomb etter Sienna Spiro. Her Die on this hill.

0: Om kort tid musikken I gang igjen på P5. Jeg lover deg, altså dette blir crazy bananas, men jeg lover deg faktisk Ozone med Dragostea din tei. Du skal også få Dilara og Sjelen.
1: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: IKEA kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
16: Det tid og før og etter.
15: Stor bagasjeplass.
16: Stor frank.
15: Og rekkevidden.
16: Rask lading.
15: Firehjulstrekk.
16: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
15: Til kun 412.900. Hallo.
16: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
17: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
18: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
22: BFM Hits ny musikk fra Dominic Fike. I think it all.

Jeg vet ikke om du husker legendene, de vel fra Romania, hvis ikke jeg husker helt feil. Ozone, altså de hadde jo sin storhetstid for, altså ærlig talt, dette har ikke jeg sjekket, men vi må vel være på en 15 år siden, eller? At de var heite. Vi skal få Ozone, Dragostea din tai på P5 etter The Weeknd.

Det er P5 som serverer deg bare hits hele tiden, og det er nettopp det som står på menyen også i kveld. Skal veldig snart få Coldplay og Alex Warren etter Taylor Swift og The Fate of Ophelia. I heard

0: straks på P5. Du skal få Baby Doll. Og så blir det Alex Warren for det, skal du vite.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
0: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
4: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
5: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
4: Det stemmer.
5: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
4: Ja.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
7: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med
8: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er nå vi skal, det vet du.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
10: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Veldig snart her på FFM. Somber ligger og venter på deg med 12 to 12. Lover også We Found Love fra Rihanna og Calvin Harris. Akkurat nå, Dominic Feek. Det

0: Om kort tid på P5 skal du få Kygo, Khalid og Griffin med ny musikk, Save My Love. Du skal også få Karpe, og før det Somber og 12 to 12.
1: Steinsprut.
2: IKEA kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
12: Hva likheten mellom et
13: sykkelverksted
12: og en
11: hundeskole?
12: Jo, foruten...
13: Og så har du helt nedslitte
11: dekk.
14: Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
12: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan. The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
21: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
22: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
23: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
22: Så finnes det Danmarksferie.
24: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
22: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Koldovan.no og ta superspill til Danmark. Bestill ferien I dag på Koldovan.no og ta superspill til Danmark.
25: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Dette PFM. Før klokken rekker å bli åtte, så det også en hel pose med musikalske godbiter som ligger og venter på deg. Blant annet Victoria Nadine, du skal få CeeLo Green og straks Taylor Swift.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
6: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
12: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
11: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
12: Hele livet.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Og med det så skal jeg som heter Christian Larland si takk og farvel. Det har vært en sann glede å være din venn i øret de siste timene. Og hvis du vil, så inviterer jeg gjerne til gjenhør allerede i morgen, ja, altså. Men før det, ha en fenomenal lørdag. Vi snakkes. Farvel og adjø, min venn.

0: Jeg trenger Shangan Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
3: Wow! Det her var digg taco!
4: Det First Price!
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: First Price! Åh, det First Price!
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan. The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Hva likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
15: hundeskole?
13: Jo, foruten...
14: Og så har du helt nedslittet
15: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
13: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
17: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
18: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
17: Så finnes det Danmarksferie.
19: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhetsskyld, liksom.
17: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolleban.no og ta superspill til Danmark.
20: IKEA Kunderadio.
21: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
1: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
2: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Steinsprut.
6: Rispilglass. 0909.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
15: Ikke det her jeg utdanner meg til!
16: Ikke jeg heller!
14: Jo, ikke sant! KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
17: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der?
2: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
3: Grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
7: Det tid før og etter.
6: Mm. Stor bagasjeplass.
7: Stor frønk.
6: Ja, og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900. Hallo.
7: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill, bro.
8: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Så ønk, ass.
8: Ønk?
0: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan, the king of pirates.
15: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Sendingen presenteres av Helvetes Uka, sesong 1 på Viaplay.
20: P5 Hits ny musikk fra Harry.

0: FMs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Nei, alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, lo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
11: mgmotors.no.
14: Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
18: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Steinsprut.
1: Lysbilglass.
3: 0909.
4: Si.
5: Gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you.
4: Med morgenlevering.
6: Du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Vent, vent. Der nå. Vi skal...
15: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Venter du nå?
14: Nei.
16: Nå?
14: Nei, nå!
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
17: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på Mekonomen.no.
20: Vi gjør ditt liv enklere.
21: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
22: Nei, nå legger vi bort mobilen.
23: Chill da, bro.
22: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
23: Så ønk, ass.
22: Ønk?
21: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen, Telia.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
11: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
11: mgmotors.no.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Hva er likheten mellom en
1: privatetterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Og jaså, her lukter det
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein Far og sønn på fisketur Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme
4: Nei, nå legger vi bort mobilen
5: Chill da, bro
4: Nei, men vi jo I naturen Vi skal jo bonde
5: Du så ønk, ass
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia Og dermed ikke zoomesperre for Oscar Sånn at han legger bort mobilen Bytt til Telia, Øystein Det bra for deg Og bra for Oscar Hilsen Telia
6: Kampanjedager hos Xpeng Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
9: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
8: Så finnes det Danmarksferie.
10: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
8: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan. The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Hei, det Tone Kroken.
16: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
17: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
1: Hei,
0: hei. Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
1: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ora!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Det var flaut av den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på det?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Den ideelle kandidaten nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
10: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
12: Det tid og før og etter.
11: Stor bagasjeplass.
12: Stor frønk.
11: Ja, og rekkevidden.
12: Rask lading.
11: Firehjulstrekk.
12: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
11: Det kun 412.900. Hallo.
12: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
14: Si, ja, gratis med dagen av gamleren. Håper dagen blir bra, så får vi finne på noe sprell en dag.
15: Med morgenlevering.
16: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
17: Nei, alle synger vel i dusjen?
16: Nei.
17: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
16: Biler dusjer ikke.
17: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
18: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
6: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
5: Det stemmer.
6: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB nå hele livet.
5: Ja.
4: Sa hun det?
7: Hva?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No. Sit down
10: here. Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
13: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan. The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
22: FM Hits ny musikk fra Dominic Fike.

0: kino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på T5s Festivalkasino!
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depalme S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depalme S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
11: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
10: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan. The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
19: Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
22: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
21: Det stemmer.
22: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
21: Ja.
23: Du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
24: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ora!
7: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
6: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7.
7: Å, herregud.
6: Ah, yeah.
7: Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på da?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks. Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
9: Jeg kommer straks tilbake med han.
8: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
8: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
8: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
8: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
13: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra.
14: Ja.
13: Siste ting bare.
14: Ja.
13: Det ikke du som den der kaninmannen?
14: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
15: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV, og like praktisk som en pickup.
16: Det SUV eller pickup?
15: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
17: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
19: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
18: Så finnes det Danmarksferie.
20: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
18: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color Line.no og ta superspill til Danmark.

0: skulle gjort dette her mye før.
1: Det er tid og før og etter.
0: Stor bagasjeplass.
1: Stor frank.
0: Og rekkevidden.
1: Rask lading.
0: Firehjulstrekk.
1: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
0: Det er kun 412.900.
1: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Nei, alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hva er likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: og jaså, her lukter det
10: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Sa hun det?
11: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
14: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer, det.
13: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
14: Hele livet.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: FMs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
7: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
6: Så finnes det Danmarksferie.
8: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
6: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
9: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
10: Det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
13: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
14: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
4: Det tida før og etter.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900.
4: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10.000 kroner. Så blir
6: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
5: Det stemmer.
6: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
5: Ja.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema. Hva likheten mellom en
11: privat etterforsker
10: og et
8: konditori?
10: Jo, foruten
11: og jaså, her lukter det
8: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan. The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Steinsprut.
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
14: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
15: Det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
17: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
18: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
19: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
21: Si
22: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
21: Med morgenlevering.
23: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.